0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor fi majorate. Creșterile salariale vor varia între 12,4% și 28,7% în funcție de categoria profesională. Măsura este realizată în contextul reformei salariale și urmărește asigurarea unei remunerări mai echitabile și mai atractive pentru profesioniștii din domeniu. Majorările salariale vor viza toate categoriile de personal din domeniul asistenței sociale, inclusiv asistenții sociali comunitari, lucrători sociali, asistenții parentali profesioniști, specialiștii în protecția drepturilor copilului, asistenți personali, părinții, educatori, managerii serviciilor sociale și alți profesioniști din domeniu. Pe lângă salariul de bază majorat, angajații vor putea beneficia și de sporul de performanță, care poate varia între 6 și 15% în funcție de rezultatele obținute. Astfel, de exemplu, un asistent social comunitar cu studii superioare va putea ajunge la un venit lunar de peste 13.600 de lei, care include sporul de performanță de 15%. Reforma salarială este construită pe o nouă formă de calcul care prevede majorarea valorilor de referință utilizate la stabilirea salariilor de la 2.400-2.500 de lei la 4.200 de lei. Această schimbare urmărește asigurarea unei remunerări mai echitabile și mai atractive pentru profesioniștii din domeniu. Ministerul Energiei a făcut public memorandumul de înțelegere semnat în toamna anului 2025 cu companiile americane Small Business Consulting Corporation și Wheeler Machinery Co. privind dezvoltarea în Republica Moldova a unei centrale electrice pe gaze naturale cu o capacitate de aproximativ 100 de megawați. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghietu, care a precizat că documentul a fost publicat cu acordul tuturor părților semnatare. Potrivit oficialului, publicarea memorandumului reflectă angajamentul partenerilor pentru transparență și pentru informarea cetățenilor cu privire la proiectele strategice din sectorul energetic al Republicii Moldova. Autoritățile consideră că investiția reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii energetice și în creșterea capacităților proprii de producere a energiei electrice, obiective asumate în contextul consolidării independenței energetice a țării. Memorandumul stabilește cadrul de cooperare dintre părți pentru evaluarea și dezvoltarea proiectului, care ar urma să devină una dintre investițiile strategice din sectorul energetic al Republicii Moldova. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat joi că cel puțin 164 de persoane și-au pierdut viața și alte aproape 1000 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea de 7,2, respectiv 7,5, care au zguduit țara miercuri seara. Un număr de aproximativ 30 de replici au fost înregistrate de la momentul producerii dublului seism, a adăugat liderul de la Caracas. Bilanțul anunțat anterior indica 32 de morți și 700 de răniți. Rodríguez a adăugat că va fi creat un fond inițial de 200 de milioane de dolari utilizând resurse de la Fondul Monetar Internațional FMI pentru reconstrucția infrastructurii, a spitalelor și a locuințelor afectate. Numeroase țări, printre care și Statele Unite, au anunțat că trimit echipe de salvare în Venezuela. Venezuela este situată într-o zonă seismică activă la punctul de întâlnire dintre placa tectonică a Caraibelor și cea sud-americană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 7404.

0: Pe Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
6: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
7: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
8: Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției IGP anunță suspendarea parțială a traficului rutier la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni cu București în legătură cu executarea lucrărilor de reparație. Potrivit IGP, măsura va fi aplicată în perioada 26 iunie ora 22-29 iunie ora 5. În această perioadă recomandăm șoferilor să respecte indicatoarele rutiere temporare și să opteze pentru rute alternative, a comunicat instituția. Oamenii legii vor fi prezenți în zona pentru fluidizarea traficului rutier și redirecționarea participanților la trafic. Un polițist a fost lovit de roata unui tractor în timpul protestului fermierilor din raionul Ștefan Vodă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la volan se afla deputatul Sergiu Ștefanco, din cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Democrația Acasă. Potrivit IGP, incidentul s-a produs în timpul intervenției la un caz de blocare a carosabilului. Oamenii legii susțin că deputatul ar fi blocat intenționat șoseaua cu un tractor și nu s-ar fi conformat solicitărilor legale ale polițiștilor. În timpul intervenției, acesta ar fi pus în mișcare utilajul agricol lovind un polițist cu roata. Oamenii legii menționează că toate circumstanțele cazului sunt investigate, iar acțiunile persoanei vor fi examinate în conformitate cu legislația în vigoare. Contactat de IPN pentru a oferi detalii, Sergiu Ștefanco nu a răspuns la apel. Solicitat de alte instituții de presă, Ștefanco a respins acuzațiile. Amintim că fermierii au blocat ieri accesul către punctele de trecere a frontierei Leușeni-Sculeni-Palanca și Tudora, precum și circulația pe mai multe trasee naționale. Poliția și Poliția de Frontieră au intervenit pentru dirijarea traficului și au recomandat șoferilor să utilizeze rute alternative. Andrei a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 55 de bani cu 14 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 78 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
1: Škoda.
2: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
7: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
8: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: plătite cu cardul salarial sau social Mastercard de la Mall din Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
4: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: Gheorghe Mustea. Invitați special: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
3: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Salariile angajaților din sistemul de asistență socială vor fi majorate. Creșterile salariale vor varia între 12,4% și 28,7% în funcție de categoria profesională. Măsura este realizată în contextul reformei salariale și urmărește asigurarea unei remunerări mai echitabile și mai atractive pentru profesioniștii din domeniu. Majorările salariale vor viza toate categoriile de personal din domeniul asistenței sociale, inclusiv asistenții sociali comunitari, lucrători sociali, asistenții parentali profesioniști, specialiștii în protecția drepturilor copilului, asistenți personali, părinții, educatori, managerii serviciilor sociale și alți profesioniști din domeniu. Pe lângă salariul de bază majorat, angajații vor putea beneficia și de sporul de performanță, care poate varia între 6 și 15% în funcție de rezultatele obținute. Astfel, de exemplu, un asistent social comunitar cu studii superioare va putea ajunge la un venit lunar de peste 13.600 de lei, care include sporul de performanță de 15%. Reforma salarială este construită pe o nouă formă de calcul care prevede majorarea valorilor de referință utilizate la stabilirea salariilor de la 2.400-2.500 de lei la 4.200 de lei. Această schimbare urmărește asigurarea unei remunerări mai echitabile și mai atractive pentru profesioniștii din domeniu. Ministerul Energiei a făcut public memorandumul de înțelegere semnat în toamna anului 2025 cu companiile americane Small Business Consulting Corporation și Wheeler Machinery Co. privind dezvoltarea în Republica Moldova a unei centrale electrice pe gaze naturale cu o capacitate de aproximativ 100 de megawați. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei Dorin Junghietu, care a precizat că documentul a fost publicat cu acordul tuturor părților semnatare. Potrivit oficialului, publicarea memorandumului reflectă angajamentul partenerilor pentru transparență și pentru informarea cetățenilor cu privire la proiectele strategice din sectorul energetic al Republicii Moldova. Autoritățile consideră că investiția reprezintă un pas important în dezvoltarea infrastructurii energetice și în creșterea capacităților proprii de producere a energiei electrice, obiective asumate în contextul consolidării independenței energetice a țării. Memorandumul stabilește cadrul de cooperare dintre părți pentru evaluarea și dezvoltarea proiectului, care ar urma să devină una dintre investițiile strategice din sectorul energetic al Republicii Moldova. Președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, a anunțat joi că cel puțin 164 de persoane și-au pierdut viața și alte aproape 1000 au fost rănite în urma a două seisme cu magnitudinea de 7,2, respectiv 7,5, care au zguduit țara miercuri seara. Un număr de aproximativ 30 de replici au fost înregistrate de la momentul producerii dublului seism, a adăugat liderul de la Caracas. Bilanțul anunțat anterior indica 32 de morți și 700 de răniți. Rodríguez a adăugat că va fi creat un fond inițial de 200 de milioane de dolari utilizând resurse de la Fondul Monetar Internațional FMI pentru reconstrucția infrastructurii, a spitalelor și a locuințelor afectate. Numeroase țări, printre care și Statele Unite, au anunțat că trimit echipe de salvare în Venezuela. Venezuela este situată într-o zonă seismică activă la punctul de întâlnire dintre placa tectonică a Caraibelor și cea sud-americană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
7: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
10: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli motivele pentru care îți crapă călcâile și vezi cum poți rezolva problema. O pedicură neîngrijită nu este doar inestetică, ci și nesănătoasă, călcâile crăpate constituind o poartă prin care pot intra bacteriile. Pentru a scăpa de pielea îngroșată și crăpăturile din călcâie, trebuie să recurgeți la exfoliere și hidratare. Se țin picioarele timp de un sfert de oră într-un vas cu apă călduță, în care ați adăugat puțin săpun sau puțin oțet de mere. După aceea urmează exfolierea, cu piatra ponce sau cu un gel abraziv pentru a scăpa de celulele moarte și a stimula regenerarea pielii. Pentru exfoliere mai puteți folosi zaț de cafea, sare de mare, zahăr, tărâțe de grâu sau mălai. Etapa următoare este hidratarea, așa că aplicați zilnic unguent de gălbenele, ulei de măsline, de cocos sau de avocado. Pentru o regenerare rapidă se poate adăuga vitamina A în unguentele folosite. Ca o măsură de prevenție, evită să mergi desculță prin casă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Radio Play. Este ora 10. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectoratul General al Poliției IGP anunță suspendarea parțială a traficului rutier la intersecția străzilor Mitropolit Gavril Bănulescu-Bodoni cu București în legătură cu executarea lucrărilor de reparație. Potrivit IGP, măsura va fi aplicată în perioada 26 iunie ora 22-29 iunie ora 5. În această perioadă recomandăm șoferilor să respecte indicatoarele rutiere temporare și să opteze pentru rute alternative, a comunicat instituția. Oamenii legii vor fi prezenți în zona pentru fluidizarea traficului rutier și redirecționarea participanților la trafic. Un polițist a fost lovit de roata unui tractor în timpul protestului fermierilor din raionul Ștefan Vodă. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la volan se afla deputatul Sergiu Ștefanco, din cadrul fracțiunii parlamentare a Partidului Democrația Acasă. Potrivit IGP, incidentul s-a produs în timpul intervenției la un caz de blocare a carosabilului. Oamenii legii susțin că deputatul ar fi blocat intenționat șoseaua cu un tractor și nu s-ar fi conformat solicitărilor legale ale polițiștilor. În timpul intervenției, acesta ar fi pus în mișcare utilajul agricol lovind un polițist cu roata. Oamenii legii menționează că toate circumstanțele cazului sunt investigate, iar acțiunile persoanei vor fi examinate în conformitate cu legislația în vigoare. Contactat de IPN pentru a oferi detalii, Sergiu Ștefanco nu a răspuns la apel. Solicitat de alte instituții de presă, Ștefanco a respins acuzațiile. Amintim că fermierii au blocat ieri accesul către punctele de trecere a frontierei Leușeni-Sculeni, Palanca și Tudora, precum și circulația pe mai multe trase naționale. Poliția și Poliția de Frontieră au intervenit pentru dirijarea traficului și au recomandat șoferilor să utilizeze rute alternative. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 27 de lei 55 de bani, cu 14 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 28 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 78 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Noroc, mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce îți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Apply. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswell, va efectua în perioada 29-30 iunie 2026 prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, reprezentanți ai guvernului, ai ONG-urilor de mediu, tineri și femei lidere. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. În prima zi a vizitei, comisara va participa la prima ediție a Green Finance and Investment Forum Moldova 2026, dedicată accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. La ora 14:30, comisara Roswell va susține o conferință de presă comună cu ministrul mediului Gheorghe Hajder. În a doua zi a vizitei, comisara se va deplasa în localitatea Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea Căpriana conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită efectuată în țara noastră de Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roswell. Daniela Cogiu a cucerit medalia de aur, iar Mihai Chihaia pe cea de bronz la campionatul european de caiac canoe maraton pentru seniori organizat la Pitești, România. Astfel, Daniela Cogiu a devenit campioană europeană pe distanța de 3,4 km după ce a trecut linia de finish cu rezultatul de 17 minute 45 de secunde 29 de sutime. Cu echipiera sa, Elena Glizan s-a situat în această probă pe locul 6 cu timpul de 18 minute 36 de secunde 60 de sutime. Mihai Chihaia a completat podiumul de premiere tot pe aceeași distanță, înregistrând timpul de 15 minute 44 de secunde 6 sutimi, iar Oleg Tarnovski a ocupat locul 8 cu timpul de 16 minute 51 de secunde 80 de sutimi. Liderul lotului național, Sergei Tarnovski, nu a participat la ediția din acest an. Campionatul european de caiac canoe maraton pentru seniori, juniori și tineret de la Bascov, Pitești, a reunit circa 475 de sportivi din 24 de țări de pe bătrânul continent. Dolarul american se ieftinește astăzi cu un ban și are o valoare de 17 lei și 74 de bani. Moneda unică europeană își menține valoarea de 20 de lei și 13 bani potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Leul românesc rămâne la nivelul de 3 lei și 84 de bani, iar hrivna ucraineană costă în continuare 39 de bani. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Păi tu mă faci de vin călarii, păi bordeiași cu ușa-n valii, păi tu mă faci de vin călarii, păi hai bordei!

0: uneori, mecanic sau nu, admitem erori în vorbire. De exemplu, o ascultătoare în cadrul programului cu dedicații muzicale a spus despre sărbătorită:
1: e o chimie energetică.
0: Conform Dex-ului, energetică înseamnă privitor la producerea și la folosirea diferitelor forme de energie sau ramura fizicii care studiază fenomenele produse în sistemele fizice din punctul de vedere al transformărilor de energie dintr-o formă în alta. Probabil ascultătoarea noastră a vrut să spună energică, adică plină de vigoare, de energie. Așadar, corect este să spunem: e o femeie energică, și nu?
1: E o femeie energetică.
0: Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând.
2: Limba este sursa neînțelegerii. Antoine de Saint

0: publicitate. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Play. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe MAE al Republicii Moldova respinge acuzațiile formulate de Ambasada Federației Ruse la Chișinău, calificându-le drept nefondate și contrare realității. Instituția precizează că afirmațiile potrivit cărora autoritățile moldovene ar fi încălcat dreptul internațional sunt false. Potrivit MAE, valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunui control, iar curierii diplomatici nu au fost opriți sau reținuți. Ministerul Afacerilor Externe respinge declarațiile fondate ale Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Afirmațiile potrivit cărora autoritățile Republicii Moldova ar fi încălcat prevederile dreptului internațional sunt false. Valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. De asemenea, curierii diplomatici nu au fost reținuți, se arată în nota emisă de instituție. Potrivit sursei citate, autoritățile Republicii Moldova au acționat în deplină conform cu obligațiile internaționale și cu legislația națională. Regretăm că partea rusă invocă din nou în mod selectiv normele dreptului internațional. Reacția autorităților de la Chișinău vine după ce Ambasada Federației Ruse a afirmat că doi curieri diplomatici ai Ministerului Rus de Externe ar fi fost reținuți timp de mai multe ore pe aeroportul internațional Chișinău, acuzând autoritățile de încălcarea Convenției de la Viena. Decretul de promulgare și legea privind participarea Republicii Moldova la grupările europene de cooperare teritorială, GECT, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Potrivit documentului, GECT sunt structuri cu personalitate juridică ce reunesc autorități locale, regionale și naționale din diferite state europene și permit implementarea unor proiecte comune, precum și accesarea finanțărilor europene, în special în domeniul dezvoltării regionale și al cooperării transfrontaliere. Documentul urmărește instituirea cadrului juridic necesar pentru ca autoritățile și alte entități eligibile din Republica Moldova să poată deveni parte a acestor structuri. Totodată, acesta stabilește condițiile de constituire, funcționare și coordonare instituțională la nivel național. Printre domeniile care ar putea beneficia de proiecte comune se numără transportul, gestionarea situațiilor de urgență, sănătatea, protecția mediului, educația, cultura și incluziunea socială. Totodată, inițiativa ar contribui la dezvoltarea comunităților locale și la consolidarea relațiilor economice și sociale dintre Republica Moldova și regiunile din statele membre ale Uniunii Europene. Decretul de promulgare și legea cu privire la educația fizică și sport, ce prevede extinderea sferei entităților din domeniul sportului, au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Documentul are drept scop ajustarea cadrului normativ din domeniul educației fizice și sportului prin reglementarea explicită a participării persoanelor juridice de drept privat și a societăților comerciale în dezvoltarea sportului. De asemenea, sunt încurajate investițiile private și consolidarea parteneriatelor dintre structurile sportive și entitățile private, inclusiv cele internaționale. Modificările la legea cu privire la educația fizică și sport vizează și condițiile de acordare a indemnizației viagere pentru antreprenorii sportivilor de performanță. Aceasta va fi oferită doar persoanelor care îndeplinesc cumulativ condițiile privind atingerea vârstei standard de pensionare și un stagiu de activitate de cel puțin 20 de ani în calitate de antrenor. Totodată, documentul prevede actualizarea unor noțiuni precum club sportiv profesionist, ligă profesionistă și structuri ale sportului. Cluburile sportive vor putea fi constituite sub formă de societate cu răspundere limitată sau societate pe acțiuni, iar ligile profesioniste vor putea funcționa ca asociații obștești, SRL sau SA. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Azi la Iusc, în perioada 18-28 iunie, te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a Companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
1: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 7404.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Trei minori și-au pierdut viața în urma unor cazuri de înnec produse în ultimele 24 de ore în diferite localități ale Republicii Moldova. Potrivit IGSU, primul caz a fost înregistrat la ora 20:56 de minute în iazul din apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe minore se aflau la scaldat, iar o fetiță în vârstă de 10 ani a început să se înnece. Un copil aflat în apropiere a intervenit și a reușit să o scoată la mal, însă din nefericire, victima nu mai prezenta de viață. Al doilea caz s-a produs la ora 20:44 de minute în apropierea satului Soltănești, raionul Nisporeni. Doi adolescenți de 17 ani se aflau la un bazin de acumulare a apei destinat intervențiilor în caz de incendiu. La un moment dat, unul dintre ei a alunecat și a căzut în apă. Prietenul său a încercat să-l ajute, însă nu știa să înnoate și a solicitat sprijinul localnicilor. Victima a fost scoasă la mal înainte de sosirea echipelor de intervenție, iar medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă au constatat decesul. Circumstanțele producerii acestor tragedii sunt investigate de organele competente. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, îndeamnă populația să manifeste maximă prudență în perioada estivală. Autoritățile reamintesc că scăldatul minorilor fără supravegherea unui adult este strict interzisă și reprezintă un risc major pentru viață. IGSU recomandă părinților și îngrijitorilor să nu permită copiilor să meargă singuri la scăldat. Un minut de reculegere în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața la Sângerei a fost ținut în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova. Momentul comemorativ a fost marcat anterior și la nivel național, inclusiv prin pornirea simultană a semnalelor acustice ale autospecialelor de poliție din întreaga țară. Cei doi oameni ai legii în vârstă de 29 și 25 de ani au decedat la Sângerei după ce ar fi fost loviți de un automobil de marca Volkswagen condus de un bărbat. În momentul impactului, aceștia se aflau în afara autospecialei de serviciu, care staționa regulamentar și avea semnalele luminoase în funcțiune. În debutul ședinței, președintele Parlamentului Igor Grosu a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate. Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei. Șoferul care a provocat moartea celor doi polițiști la Sângerei a fost reținut pentru 72 de ore. Familiile polițiștilor decedați la Sângerei vor primi un ajutor material de câte 1 milion de lei din partea guvernului. Republica Moldova găzduiește cea de-a doua etapă a campionatului european de rugby 7, divizia Trophy, a doua competiție valorică din Europa. Aproximativ 400 de sportivi din 24 de țări vor disputa 68 de meciuri pe stadionul Dinamo din capitală. Competiția va fi organizată timp de 3 zile pe 26, 27 și 28 iunie cu sprijinul financiar al Ministerului Educației și Cercetării. Echipa feminină de rugby a Republicii Moldova va evolua într-o grupă alături de reprezentanți Muntenegrului, României și Ungariei. La masculin, haiducii vor face parte dintr-o grupă cu Elveția, Danemarca și Ungaria. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în prima etapă a competiției continentale, echipa feminină s-a clasat pe locul 3, iar cea masculină a încheiat pe poziția a 12-a. Primele două clasate în ierarhia generală după disputarea ambelor etape se vor califica la Jocurile Europene din 2027, găzduite de Turcia, unde vor lupta pentru obținerea biletelor la Jocurile Olimpice din 2028. Rugby-ul în șapte face parte din programul olimpic începând cu anul 2016, când și-a făcut debutul la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Ca să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor, ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat,

0: mesaj că ai o amendă de achitat, nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
1: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
2: Škoda.
3: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la 2 bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
6: Noroc, mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
7: Lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Indemnizațiile de maternitate și paternitate vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament. Documentul a fost prezentat în ședința de Mihai Gabriel Ciobanu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Proiectul mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Introducerea noțiunii va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. De asemenea, proiectul reglementează o serie de garanții pentru angajați, inclusiv în ceea ce privește munca de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în tură de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la 4 ani sau copii cu dizabilități. Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, fiind extins în cazul nașterilor complicate sau multiple. Concediul de paternitate se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice.
3: Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabile în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor cobori sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. Astfel, pe 28 și 29 iunie, zona de nord și parțial centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 33-35 de grade Celsius. Totodată, în sudul și parțial centrul țării, temperaturile vor urca și mai mult, cu maxime de până la 36-38 de grade Celsius. În același timp, valul de căldură se va intensifica în zilele de 30 iunie și 1 iulie, atunci când în partea de nord a țării va intra în vigoare cod portocaliu de caniculă, iar sudul țării va fi sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care vor urma până la 39-41 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile minime se vor încadra în nopți tropicale, care nu vor cobori sub 20 de grade Celsius. În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic intens în aer liber și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 27-29 iunie curent. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 44 de bani cu 11 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 22 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 56 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 34 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună ziua, dragi radioascultători, și bine ați venit la ora dedicațiilor, aici la Radio Play. Sunt Veronica Soroceanu și mă bucur să vă fiu alături în această zi de vineri. Încheiem împreună săptămâna în cea mai frumoasă companie, cu muzica aleasă, dedicații din inimă, gânduri de felicitare și mesaje pline de căldură pentru toți cei dragi sufletului dumneavoastră. Așa că așezați-vă comod, dați volumul puțin mai tare și haideți să petrecem împreună următoarele două ore cu voie bună și emoții frumoase aici la Play. Am intrat în studioul de emisie și am remarcat ce dată frumoasă, ce combinație frumoasă de cifre avem astăzi. 26-06-2026. Oare ce-o fi însemnând? Putem să ne punem și o dorință, la sigur se va îndeplini. 0900-3729, avem pe cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Andreea, aici Radio Play?
0: Radio Play.
1: De raionul Fălier, satul Dol, Tunina Băjănu, în felicit, fetița e bolnavă, am de 48 de ani împlinești, grupa întâi de vieră, și vreau un cântic pentru dânsa și mai bine ieșă de miese miele, ori ieșă ceva, să vin neamurile la dânsa și ei bucuroasă.
0: Oricare doriți dumneavoastră, acea melodie o includem.
1: Și mai am un frățuor.
0: Așa.
1: Raion, tot raionul Păleș, satul Burghelea, Guțanu Pietru.
0: Uh-huh.
1: Împlinesc 53 de ani.
0: Mulți înainte.
1: Să-i doresc mult sănătate. Tare are nevoie de dânsa și mult, mult bucurie. De la toate neamurile noastre îi dorim sănătate. Când cu am un frate.
0: Frate, frate. Este? Da, sigur, frate, frate, frățioare.
1: Nu, am un frate.
0: Așa.
1: Un singur frate, nu știu cum este, nu știu nicăt.
0: Cum are drag voi găsi această melodie?
1: Hai, te rog, și pentru fată vezi ceva.
0: Neapărat. Despre Neure și multă, multă sănătate le dorim amândurora.
1: Hai,
0: și dumneavoastră la fel sănătate. O zi frumoasă, numai bine. La revedere. Bună ziua, Radio Play! Salut, dragă Veronica! Azi vreau să-mi felicit cumnatul meu Ion Dulap din Selemet cu ziua de naștere. Împlinește frumoasa vârstă de 71 de ani și îi dorim din tot sufletul cele mai frumoase urări de bine, sănătate multă, multă, bucurie de la toți cei dragi și cântecul La mulți ani, omule bun, din repertoriul artistei Lilia Roșca. Din partea la toate rudele noastre semnează cumnata Tamara. Vă mulțumim anticipat și vom asculta cu mare plăcere. Știu că ne satisfaceți dorințele în toată ziua cu cuvinte care deși ne mângâiați sufletele. Cu mare drag, stimată doamnă, multă, multă sănătate, la mulți ani cumnatului și dumneavoastră, să aveți sărbătoare frumoasă, cea mai de preț comoară este familia. Să fiți sănătoși! Bună ziua, plăieșilor! Astăzi aș vrea să felicit pe cineva care ne este foarte dragă, pe Eugenia Ciobanu de la Roma, Italia. Sănătate, fericire, bucurie și răbdare și o piesă frumoasă de Pavel și Cleopatra Stratan, Zâmbește. Vă mulțumesc mult! O zi minunată tuturor, ne scrie Tudor. Cu mare drag, Tudor, va răsuna și această melodie. Multă, multă sănătate! 0903 de 729 este numărul nostru de telefon. La fel ne puteți expedia mesaje și pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram. Radio Play Dedicații vă aștept aici până la 16. Suntem împreună!

0: și mai aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

La ora cu dedicații suntem, dragii noștri, suntem conectați și aici pe TikTok cu comunitatea mea de pe TikTok. Îi salut cu mare drag. Suntem la Radio Play, radio care de fiecare dată unește cât mai multe inime și suflete și difuzăm muzica aleasă, dar și citim gânduri frumoase de felicitare pentru

0: calitate.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de km de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Dragii noștri, suntem pe finalul acestei ore cu dedicații. O să mai iau ultimele mesaje și ultimul apel. Iată că este cineva la telefon. Alo, bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica!
0: Bună ziua!
1: Eu, Ivan Mărândin.
0: Da, domnul Ivan.
1: Cu ocazia zilei adrapiului statul nostru vecin România.
0: Da.
1: Vă rog, cu această ocazie, felicităm pe domnul Jelu de la Vaslui, pe Valentina și Aculina de la Galați. Pe toți românii de Pretutindeni. La toți mult, mult sănătate, fericire, bucurii la cei dragi inimi și sufletului. Și tot aceleași urări le doresc la prietenii noștri la Gașca Radio Play și ție, Veronica, dacă se poate.
0: Mulțumesc.
1: Sănătate mult și toate cele bune.
0: Mulțumesc.
1: Și aș vrea cu această ocazie să spuneți cântecul de Victoria Lungu, de Așteptutul să doinească.
0: Așa, foarte frumoasă, da, melodie.
1: Mulțumim, Veronica, de ascultare. O zi bună și liniștită în continuare, vă doresc.
0: O zi frumoasă, toate domnul Ivan. Multă sănătate, mulțumim frumos. Multă, multă sănătate. Am încă două mesaje aici pe pagina noastră de Facebook pe care le citesc cu mare drag din partea domnului Petruș Zapiș. Vine un mesaj: bună ziua Radio Play, vă ascultăm cu drag din țările de jos, Olanda, și aș dori să dedic o melodie tuturor colegilor mei de muncă care acum îndură căldura verii. Pentru noi toți, melodia Valurile vieții de către Irina Login și Fuego. Mulțumim tare mult! Salutări, vă salutăm cu drag și vă dorim spor la muncă și multă sănătate! Bună ziua, Radio Play! Aș dori prin intermediul dumneavoastră să felicit pe toți prietenii și doresc melodia Dragă Oteie de Iurie Stadovnic. Mersi mult, ne scrie Ivanesi Dinu. Mulțumim pentru mesaj. Voi programa și această melodie deja în ora următoare. Celelalte care nu vor răsuna până la sfârșitul orei, pentru că este melodia programată din repertoriul artistei Maria Chivu. Neică, neică, și celelalte melodii vor răsuna după ora 16, imediat după știri. Însă noi, dragi lor, ușor, ușor am ajuns deja la finalul acestor două ore petrecute împreună. Eu vă mulțumesc din toată inima că ați fost alături de mine. Mulțumesc pentru fiecare mesaj, fiecare dedicație și fiecare clipă pe care am împărtășit-o împreună prin muzică. Sper că am adus un strop de bucurie în această zi de vineri și că veți păși în weekend cu inima mai ușoară și cu zâmbetul în suflet. Sunt Veronica Suruceanu, vă doresc liniște, sănătate, oameni frumoși alături și multe motive de recunoștință. Rămâneți în continuare pe Play, avem melodii programate, melodii solicitate, vă doresc multă sănătate și baftă în toate. Rămâneți aproape!

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Indemnizațiile de maternitate și paternitate vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament. Documentul a fost prezentat în ședința de Mihai Gabriel Ciobanu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Proiectul mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Introducerea noțiunii va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. De asemenea, proiectul reglementează o serie de garanții pentru angajați, inclusiv în ceea ce privește munca de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în tură de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la 4 ani sau copii cu dizabilități. Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, fiind extins în cazul nașterilor complicate sau multiple. Concediul de paternitate se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabile în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. Astfel, pe 28 și 29 iunie, zona de nord și parțial centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 33-35 de grade Celsius. Totodată, în sudul și parțial centrul țării, temperaturile vor urca și mai mult, cu maxime de până la 36-38 de grade Celsius. În același timp, valul de căldură se va intensifica în zilele de 30 iunie și 1 iulie, atunci când în partea de nord a țării va intra în vigoare cod portocaliu de caniculă, iar sudul țării va fi sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care vor urma până la 39-41 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile minime se vor încadra în nopți tropicale, care nu vor coborî sub 20 de grade Celsius. În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic intens în aer liber și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 27-29 iunie curent. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 44 de bani, cu 11 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 22 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 56 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic! De joi până duminică! Ardei capia, 49 de lei, 90 kg! Roșii, la 29 de lei, 90 kg! Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai doble cei la 23 de lei, 50 kg! Kaufland, ieftin și bun!
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616. Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Portul popular românesc, celebrat printr-o expoziție la Biblioteca Națională. Aproape 280 de cărți ilustrate și costume populare autentice pot fi admirate în cadrul expoziției Firul Identității, deschisă la Biblioteca Națională a Republicii Moldova. Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Portului Popular de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în parteneriat cu Biblioteca Națională. Expoziția pune în valoare costumul tradițional românesc și rolul acestuia în artă și literatură, aducând prin plan volume de patrimoniu ilustrate cu imagini inspirate din portul popular și universul folcloric românesc. Basmele și baladele expuse demonstrează că tradiția a rămas de-a lungul timpului o sursă importantă de inspirație artistică. Printre autorii ilustrațiilor se găsesc nume importante ale artei grafice, precum Isal Cârmu, Ion Zamșa și Ilia Bogdescu, care au contribuit prin lucrările lor la promovarea patrimoniului cultural. Artista plastică Galina Vieru a evidențiat complexitatea ilustrației de carte și rolul său în dezvoltarea imaginației copiilor. Meștera populară Vera Sali expune 5 costume tradiționale, dintre care unul provine din Bucovina. La rândul său, interpreta de muzică populară Mariana Dobzeu a prezentat costume din propria colecție adunate de-a lungul anilor aproximativ a celor 20 de ani de creație. Directoarea Institutului Cultural Român de la Chișinău, Monica Babuc, a declarat că portul popular a lipsit în mare parte din viața cotidiană până la declararea independenței Republicii Moldova. Expoziția Firul Identității va rămâne deschisă la Biblioteca Națională a Republicii Moldova până la sfârșitul verii pentru toată lumea care este dornică să descopere portul popular, tradiția românească și tot ce înseamnă neam românesc.

0: astăzi se căsătoresc 240 de cupluri, 26.06.2026, o dată considerată în oglindă. Astăzi, 26 iunie, în Republica Moldova își oficializează relația căsătorindu-se 240 de cupluri în această dată numită oglindă. Potrivit Agenția Servicii Publice, data a fost preferată de numeroase cupluri datorită simbolisticii sale și faptului că este foarte ușor de reținut. Din totalul celor 240 de căsătorii programate pentru această zi, 43 de cupluri au ales să-și unească destinele în cadrul unei ceremonii solemne, iar altele 197 de cupluri își vor înregistra căsătoria la ghișeele serviciilor de stare civilă. Reprezentanții ASP menționează că fiecare căsătorie înregistrată astăzi marchează începutul unei noi povești de familie. Cu această ocazie, Agenția Servicii Publice le-a transmis tuturor mirilor urări de dragoste, înțelegere și o viață plină de bucurii împreună. Sperăm că această dată oglindă să le aducă mult noroc, multă dragoste și armonie în familie.
1: Plaiul este unul, mama una este.

0: fericire de există, există numai pe pământ.
1: Iubitul meu, te rog mă crede, eu fericire.

Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19. Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

0: Primăria municipiului Chișinău îndeamnă locuitorii capitalei să fie vigilenți în contextul vremii caniculare. Pentru siguranța populației, autoritatea a îndemnat cetățenii să evite deplasările în aer liber între orele 11 și 18. Totodată, Primăria Capitalei a venit cu unele recomandări în perioada caniculei. Hidratați-vă corespunzător, evitați efortul fizic intens în aer liber, iar dacă e absolut necesar, faceți pauze dese la umbră. Nu lăsați copiii nesupravegheați în spații închise, chiar și pe perioade scurte. Nu aruncați mucuri de țigări în iarbă sau pe spații verzi. Riscul de incendii este ridicat. În cazul înregistrării situațiilor problematice din cauza caniculei, populația este îndemnată să sune la numărul unic de urgență 112. Amintim că meteorologii au emis o avertizare meteo privind temperaturile caniculare. Pe teritoriul Republicii Moldova se așteaptă cod galben, portocaliu și roșu de căldură în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest sens, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va instala corturi anticaniculă în zonele cu risc ridicat. Dragii mei, ora 16:53 de minute. Aici se încheie întâlnirea noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine pentru toate mesajele și emoțiile frumoase pe care le-am împărtășit împreună. Vă doresc weekend liniștit cu oameni dragi aproape, cu zâmbete, odihnă și momente care să vă încarce sufletul. Să aveți grijă de voi și să nu uitați că muzica este cel mai bun prieten. Veronica Suruceanu la microfon, ne reauzim cu drag de luni de la ora 14 aici la Radio Play. Până atunci, numai bine și weekend liniștit. Salutare.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Radio Play. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Trei minori și-au pierdut viața în urma unor cazuri de înnec produse în ultimele 24 de ore în diferite localități ale Republicii Moldova. Potrivit IGSU, primul caz a fost înregistrat la ora 20:56 de minute în iazul din apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe minore se aflau la scaldat, iar o fetiță în vârstă de 10 ani a început să se înnece. Un copil aflat în apropiere a intervenit și a reușit să o scoată la mal, însă din nefericire, victima nu mai prezenta semne de viață. Al doilea caz s-a produs la ora 20:44 de minute în apropierea satului Soltănești, raionul Nisporeni. Doi adolescenți de 17 ani se aflau la un bazin de acumulare a apei destinat intervențiilor în caz de incendiu. La un moment dat, unul dintre ei a alunecat și a căzut în apă. Prietenul său a încercat să-l ajute, însă nu știa să înnoate și a solicitat sprijinul localnicilor. Victima a fost scoasă la mal înainte de sosirea echipelor de intervenție, iar medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă au constatat decesul. Circumstanțele producerii acestor tragedii sunt investigate de organele competente. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, îndeamnă populația să manifeste maximă prudență în perioada estivală. Autoritățile reamintesc că scăldatul minorilor fără supravegherea unui adult este strict interzisă și reprezintă un risc major pentru viață. IGSU recomandă părinților și îngrijitorilor să nu permită copiilor să meargă singuri la scăldat. Un minut de reculegere în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața la Sângerei a fost ținut în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova. Momentul comemorativ a fost marcat anterior și la nivel național, inclusiv prin pornirea simultană a semnalelor acustice ale autospecialelor de poliție din întreaga țară. Cei doi oameni ai legii în vârstă de 29 și 25 de ani au decedat la Sângerei după ce ar fi fost loviți de un automobil de marca Volkswagen condus de un bărbat. În momentul impactului, aceștia se aflau în afara autospecialei de serviciu, care staționa regulamentar și avea semnalele luminoase în funcțiune. În debutul ședinței, președintele Parlamentului Igor Grosu a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate. Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei. Șoferul care a provocat moartea celor doi polițiști la Sângerei a fost reținut pentru 72 de ore. Familiile polițiștilor decedați la Sângerei vor primi un ajutor material de câte 1 milion de lei din partea guvernului. Republica Moldova găzduiește cea de-a doua etapă a campionatului european de rugby 7, divizia Trophy, a doua competiție valorică din Europa. Aproximativ 400 de sportivi din 24 de țări vor disputa 68 de meciuri pe stadionul Dinamo din capitală. Competiția va fi organizată timp de 3 zile pe 26, 27 și 28 iunie cu sprijinul financiar al Ministerului Educației și Cercetării. Echipa feminină de rugby a Republicii Moldova va evolua într-o grupă alături de reprezentanți ativele Muntenegrului, României și Ungariei. La masculin, haiducii vor face parte dintr-o grupă cu Elveția, Danemarca și Ungaria. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în prima etapă a competiției continentale, echipa feminină s-a clasat pe locul 3, iar cea masculină a încheiat pe poziția a 12-a. Primele două clasate în ierarhia generală după disputarea ambelor etape se vor califica la Jocurile Europene din 2027, găzduite de Turcia, unde vor lupta pentru obținerea biletelor la Jocurile Olimpice din 2028. Rugby-ul în șapte face parte din programul olimpic începând cu anul 2016, când și-a făcut debutul la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre. Pe strada Ismail, 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân, 32, bară 10.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

plajă de nisip clădeau doi tineri un castel. Și-ai mării valuri risipeau ce-a fost clădit cu atâta zel.

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați speciali: Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ești antreprenor? La Microimprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microimprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Indemnizațiile de maternitate și paternitate vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament. Documentul a fost prezentat în ședință de Mihai Gabriel Ciobanu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Proiectul mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Introducerea noțiunii va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. De asemenea, proiectul reglementează o serie de garanții pentru angajați, inclusiv în ceea ce privește munca de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 anii vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la 4 ani sau copii cu dizabilități. Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, fiind extins în cazul nașterilor complicate sau multiple. Concediul de paternitate se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabile în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. Astfel, pe 28 și 29 iunie, zona de nord și parțial centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 33-35 de grade Celsius. Totodată, în sudul și parțial centrul țării, temperaturile vor urca și mai mult, cu maxime de până la 36-38 de grade Celsius. În același timp, valul de căldură se va intensifica în zilele de 30 iunie și 1 iulie, atunci când în partea de nord a țării va intra în vigoare cod portocaliu de caniculă, iar sudul țării va fi sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care vor urma până la 39-41 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile minime se vor încadra în nopți tropicale, care nu vor coborî sub 20 de grade Celsius. În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic intens în aer liber și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 27-29 iunie curent. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 44 de bani, cu 11 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 22 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 56 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: dragii prieteni, bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună ziua frumoșilor, în această zi frumoasă de sărbătoare, ziua drapelului românesc, transmit tuturor românilor de pretutindeni multă sănătate, fericire și tot binele din lume. Am toată stima pentru cei mai mari patrioți români, domnul Gheorghe de la Glodeni, domnul Ivan din Mărândeni, Leon din Soroca, și aș vrea să răsune o melodie patriotică la alegerea dumneavoastră. Vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Vă mulțumim și noi, domnule Gelu, vă urăm o seară cât mai frumoasă, multă, multă sănătate și neapărat vom audia o frumoasă melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo?
0: Da, bună seara.
1: Spate Cânticu, de la Nețu până la Prut.
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: Pentru Svetlana Gargăl.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Bun, mulțumim.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate, o seară cât mai frumoasă să aveți.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră, pentru scumpa mea nepoțică Gabriela, care astăzi împlinește frumoasa vârstă de 7 anișori, am vrea să audiem melodia de Elena Manciu, La mulți ani nepoțică. Vă mulțumim frumos și vă urăm o seară cât mai liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă, multă sănătate și neapărat vom audia această melodie.

Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Ioana Căpraru. Știu că mă vorbește satul. Vă mulțumim frumos și vă urăm un weekend cât mai liniștit. Vă mulțumim și noi din suflet, același lucru vă dorim și noi. Toate bune și o seară cât mai frumoasă!

0: publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul

0: sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special: Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026 la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Gatrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne: Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
2: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună ziua, dragă Radio Play. Vreau să dau o dedicație muzicală pentru Petru Oglindă din satul Covârlui, raionul Leova, dorindu-i un sincer la mulți ani fericiți și sănătoși. Felicitarea vine din partea familiei Iurco și aș vrea un cântec de Lănuța Gheorghiță de ziua ta. Cu mare drag vom audi această melodie. Multe, multe sănătate omagiatului. Același număr de telefon, 0900 3 de 7 2 de 9, este numărul de telefon la care ne puteți contacta, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Ei, bună seara, domnul Ștefan, Pavel din Chișinău.
0: Bună, bună!
1: Am o mare rugăminte. Pune de rog, dacă aveți, să-l găsiți când cu cic Manolii, la Crismă la Făgădeu.
0: Căutăm cu mare, mare drag această melodie.
1: Dacă n-au găsit, spuneți părinții că sunt pe lume, tot de dință.
0: Da, cu mare, mare drag.
1: Vă rog frumos, dintre două cânti care au găsit. Vă mulțumesc frumos, o seară bună.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multe, multe sănătate.

Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. Am vrea să audie melodia de Ionelei Strati, Eu numai, vă mulțumim din suflet și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și mulți, mulți ani înainte.

0: la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ai primit un mesaj că ai o amendă de achitat? Nu te grăbi să apeși pe link. Escrocii folosesc astfel de pretexte pentru a obține datele tale sau acces la banii tăi. Cel mai sigur este să verifici în MyBank dacă ai o amendă contravențională activă și să o achiți direct din aplicație. Tu conduci, MyIB.
5: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
7: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
8: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Fly.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Trei minori și-au pierdut viața în urma unor cazuri de înnec produse în ultimele 24 de ore în diferite localități ale Republicii Moldova. Potrivit IGSU, primul caz a fost înregistrat la ora 20:56 de minute în iazul din apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Potrivit informațiilor preliminare, mai multe minore se aflau la scaldat, iar o fetiță în vârstă de 10 ani a început să se înnece. Un copil aflat în apropiere a intervenit și a reușit să o scoată la mal, însă din nefericire, victima nu mai prezenta semnale de viață. Al doilea caz s-a produs la ora 20:44 de minute în apropierea satului Soltănești, raionul Nisporeni. Doi adolescenți de 17 ani se aflau la un bazin de acumulare a apei destinat intervențiilor în caz de incendiu. La un moment dat, unul dintre ei a alunecat și a căzut în apă. Prietenul său a încercat să-l ajute, însă nu știa să înnoate și a solicitat sprijinul localnicilor. Victima a fost scoasă la mal înainte de sosirea echipelor de intervenție, iar medicii au efectuat manevre de resuscitare, însă au constatat decesul. Circumstanțele producerii acestor tragedii sunt investigate de organele competente. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, îndeamnă populația să manifeste maximă prudență în perioada estivală. Autoritățile reamintesc că scăldatul minorilor fără supravegherea unui adult este strict interzisă și reprezintă un risc major pentru viață. IGSU recomandă părinților și îngrijitorilor să nu permită copiilor să meargă singuri la scăldat. Un minut de reculegere în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața la Sângerei a fost ținut în cadrul ședinței Parlamentului Republicii Moldova. Momentul comemorativ a fost marcat anterior și la nivel național, inclusiv prin pornirea simultană a semnalelor acustice ale autospecialelor de poliție din întreaga țară. Cei doi oameni ai legii în vârstă de 29 și 25 de ani au decedat la Sângerei după ce ar fi fost loviți de un automobil de marca Volkswagen condus de un bărbat. În momentul impactului, aceștia se aflau în afara autospecialei de serviciu, care staționa regulamentar și avea semnalele luminoase în funcțiune. În debutul ședinței, președintele Parlamentului Igor Grosu a ținut un moment de reculegere în memoria victimelor și a transmis condoleanțe familiilor îndoliate. Poliția continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii tragediei. Șoferul care a provocat moartea celor doi polițiști la Sângerei a fost reținut pentru 72 de ore. Familiile polițiștilor decedați la Sângerei vor primi un ajutor material de câte 1 milion de lei din partea guvernului. Republica Moldova găzduiește cea de-a doua etapă a campionatului european de rugby 7, divizia Trophy, a doua competiție valorică din Europa. Aproximativ 400 de sportivi din 24 de țări vor disputa 68 de meciuri pe stadionul Dinamo din capitală. Competiția va fi organizată timp de 3 zile pe 26, 27 și 28 iunie cu sprijinul financiar al Ministerului Educației și Cercetării. Echipa feminină de rugby a Republicii Moldova va evolua într-o grupă alături de reprezentanți ale Muntenegrului, României și Ungariei. La masculin, haiducii vor face parte dintr-o grupă cu Elveția, Danemarca și Ungaria. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în prima etapă a competiției continentale, echipa feminină s-a clasat pe locul 3, iar cea masculină a încheiat pe poziția a 12-a. Primele două clasate în ierarhia generală după disputarea ambelor etape se vor califica la Jocurile Europene din 2027, găzduite de Turcia, unde vor lupta pentru obținerea biletelor la Jocurile Olimpice din 2028. Rugby-ul în 7 face parte din programul olimpic începând cu anul 2016, când și-a făcut debutul la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună ziua, dragă Radio Play. Vreau să-mi felicit cumnata mea din Cahul, Tatiana Giulea, cu ocazia zilei de naștere, dorindu-i multă sănătate și aș vrea melodia Am cumnată primitoare. Vă mulțumesc frumos din suflet și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și neapărat vom audia melodia. Același număr de telefon, 0900 3729, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Ștefan!
0: Da!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Astăzi, 26.06.2026, îmi pare că așa e cu ceva acolo. Îți urez, fii sănătos, mintios, deștept și îți urez o noapte liniștită cu și pace pe pământ. La mulți ani!
0: Vă mulțumesc, dar astăzi nu este ziua mea. Toate bune, multe, multe sănătate vă doresc și eu din suflet. Mulți, mulți ani înainte să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mihai Ciobanu, Am plecat copil din sat. Multă, multă sănătate vă dorim vouă, întregii echipe a Radio Play și tuturor ascultătorilor. Vă mulțumim și noi din suflet, multă sănătate să aveți și să ne reauzim de bine. Vom audia cu mare drag și melodia Am plecat copil din sat. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Alo.
0: Da, bună seara.
2: Bună seara. Radio Play?
0: Da, noi suntem. Cu cine vorbim?
2: Alo.
0: Da.
2: Vă rog frumos, vreau să ascult melodia de Nemuritorii, Viața, Viața.
0: Cu mare, mare drag vom audia melodia.
2: Mulțumesc frumos.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Domn Ștefan!
0: Da!
1: Mă, băiatule, dar ce eu nu știu ziua ta de naștere, azi o zi deosebită. Îi 26-06-2026. Aleluia, am, Doamne Iisus,
0: am înțeles deja mai târziu ce ați avut în vedere. Eu și uitasem ce dată este astăzi. Într-adevăr, este o zi frumoasă, este o zi specială. Chiar ceva mai devreme mă uitam că în această zi foarte multe familii noi au apărut în Republica Moldova. Mai mulți tineri și-au spus astăzi da în unul în fața altuia și într-adevăr este o dată frumoasă și memorabilă care va fi una cu noroc pentru fiecare familie care a fost concepută în ziua de astăzi. Da, mai târziu am înțeles despre ce mi-ați spus și ce mi-ați urat, dar eram cu gândul cu totul și cu totul în alte parte. Vă mulțumesc din suflet încă o dată. Mai dăm citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Mioara Velicu, 20 de primăveri. Vă mulțumim, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție, petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Ștefanel, bună seara! Aș vrea pentru Popovici Gheorghe din satul Cenac Cimișlia să-l felicităm cu ocazia zilei de naștere, dorindu-i sănătate multă și că fiecare zi să-i aducă bucurii și împliniri, cât mai multe clipe minunate alături de cei dragi sufletului. Dorim cântecul de surorile Osoianu, Bine-i șade mesei mele, cu multă stimă și respect, Natalia și Valeriu Secară din Portugalia. Mulțumesc mult, Ștefanel, vă ascultăm cu mare drag și noi vă mulțumim, vom audia neapărat această melodie. Bună seara, dragă Radio Play, aș vrea o melodie de Gabriel Nebunu și orchestra Lăutarii, Măi bade culiță. Vă ascult în fiecare zi, numai că nu reușesc de fiecare dată să vă scriu mesaje. Vă mulțumesc anticipat și noi vă mulțumim anticipat. Cu mare drag vom audia și melodia Măi bade culiță. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: În primul rând vreau să doresc mulți ani fericit, că văd că m-au auzit, că-i ziua dumneavoastră.
0: Nu, nu, nu.
1: Poftim?
0: Nu, nu este, nu, nu.
1: Nu?
0: Nu.
1: Nu, da? Dar atunci vreau să-mi felicit eu. Fie doamna domnișoara Marina Onilă, care încă învață dumneavoastră pe tărâmul pedagogic.
0: Așa.
1: Și doresc multă sănătate, multă putere, multă răbdare, succes la învățătură. Și mama Ileana, tata ea din tata Nicolaien, cu mama Vasile, îi doresc să încerce mingi asupra capului. Și toate obstacole se vedei în lături. Și asta. Și melodia de Dan Spătaru, căsuța noastră. Vă mulțumesc frumos, domnul Ștefan, și iertați-mă.
0: Totul este bine. Multă sănătate și ascultăm cu mare drag melodia Căsuța noastră. O seară frumoasă și multă, multă sănătate să aveți!

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Maria Iliuț, Cuscrele. Vă mulțumim din suflet și vă urăm zile de odihnă frumoase. Și noi vă mulțumim, același lucru vă doresc și eu, toate bune și mulți ani înainte. Alo, bună seara!

0: toți credinaci. Păi așa nu v-ați fuduli.
1: Puteți-vă fudulița, la ra ra ra ra, o bite și ni platița, la ra ra. Puteți-vă fudulița, la ra ra ra ra, o bite și ni platiți. Dacă nu-ți avea de ajuns, vă cântați loc de ascuns. Ridicați paharii să trăiască tinerii.
2: Publicitate. 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Chip Market, doar prețuri mici.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată GetRack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Indemnizațiile de maternitate și paternitate vor fi incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament. Documentul a fost prezentat în ședința de Mihai Gabriel Ciobanu, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Proiectul mai prevede introducerea în codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Introducerea noțiunii va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale. De asemenea, proiectul reglementează o serie de garanții pentru angajați, inclusiv în ceea ce privește munca de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în tură de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la 4 ani sau copii cu dizabilități. Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, fiind extins în cazul nașterilor complicate sau multiple. Concediul de paternitate se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de caniculă valabile în perioada 28 iunie-1 iulie. În acest interval, temperaturile vor ajunge până la plus 38 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, caracteristică specifică nopților tropicale. Astfel, pe 28 și 29 iunie, zona de nord și parțial centrul țării se vor afla sub cod galben de caniculă cu temperaturi de până la 33-35 de grade Celsius. Totodată, în sudul și parțial centrul țării, temperaturile vor urca și mai mult, cu maxime de până la 36-38 de grade Celsius. În același timp, valul de căldură se va intensifica în zilele de 30 iunie și 1 iulie, atunci când în partea de nord a țării va intra în vigoare cod portocaliu de caniculă, iar sudul țării va fi sub cod roșu de caniculă, cu temperaturi care vor urma până la 39-41 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile minime se vor încadra în nopți tropicale, care nu vor coborî sub 20 de grade Celsius. În aceste condiții, cetățenii sunt îndemnați să evite expunerea la soare în intervalul orelor de vârf, să consume frecvent lichide, să evite efortul fizic intens în aer liber și să acorde o atenție sporită copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni cronice. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 27-29 iunie curent. Astfel, litrul de benzină va costa 27 de lei 44 de bani, cu 11 bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 22 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 24 de lei 56 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 34 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

dragi prieteni, avem 9 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași notă, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultimă oră, rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezato, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Canja. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Peste 1,3 milioane de apeluri frauduloase au fost blocate în primele 5 luni ale acestui an. Autoritățile avertizează însă că fraudele de tip inginerie socială, prin care escrocii manipulează victimele pentru a obține bani sau date personale, devin tot mai sofisticate odată cu dezvoltarea inteligenței artificiale. În cadrul unei mese rotunde, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, Sergiu Gaibu, a declarat că numărul apelurilor frauduloase blocate reprezintă peste 7% din totalul traficului de apeluri recepționate pe rute internaționale. Acesta a precizat că pentru identificarea tentativelor de fraude sunt utilizate mecanisme precum validarea originii apelurilor, liste dinamice și permite și blocarea, verificarea, prezentarea legitime în roaming, validarea abonaților în registrele operatorilor și monitorizarea anomaliilor de trafic. În acest context, s-a menționat necesitatea lansării unei campanii naționale de informare adresate tuturor adulților, cât și instituțiilor de învățământ. S-a subliniat că fenomenul are caracter transfrontalier, iar lipsa unor standarde internaționale comune privind securitatea comunicațiilor și a internetului îngreunează prevenirea și investigarea acestor infracțiuni. Astfel, dragi prieteni, după cum știți, aveți mare, mare grijă atunci când sunteți telefonați de cineva de numere necunoscute care se prezintă, spre exemplu, bănci, autorități publice, și vă cer unele date personale, date bancare, sau încearcă în tot felul să obțină date importante de la dumneavoastră. Aveți mare, mare grijă de securitatea dumneavoastră, aveți mare, mare grijă de securitatea celor apropiați.

Și în capitală, maxima va fi de 32 de grade și minima de 18 grade. În sudul țării, maxima va fi de 34 de grade, iar minima de 20 de grade. Viteza vântului va fi de 9 km la oră din nord-vest, iar umiditatea aerului va fi de aproximativ 35%.

0: Dragii prieteni, cam atât a fost să fie pentru această seară. Alături de voi am fost eu, Ștefan. Vă urez o seară frumoasă, o seară liniștită, un weekend plăcut pe măsura așteptărilor. Să aveți parte de tot ce este mai bun și mai frumos și să ne reauzim de bine. O seară frumoasă și toate cele bune, multă, multă sănătate!
1: Publicitate. Nu rata ofertele Green Days la Iusc. În perioada 18-28 iunie te așteptăm în magazine și pe iusc.md cu reduceri de până la 65% la mobilier pentru grădină și interior, articole pentru casă, pentru somn, grădină, terasă și multe altele. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă, iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: 75 de ani de viață, creație și dăruire prin muzică. Pe 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde găzduiește concertul aniversar dedicat maestrului Gheorghe Mustea. Vă invităm la o seară de excepție petrecută alături de Orchestra Simfonică a companiei Teleradio Moldova, sub bagheta maestrului Gheorghe Mustea. Invitați special Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Cătălin Josan, Mila Danilceac, dar și formațiile Acord, Catarsis și Brio Sonores. Vor mai evolua Marin Gheraș, Tatiana Costiuc, Marina Dobrescu, Sergiu Garabagi, Nicoleta Sava, Veronica Roșca și Alexandru Cancea. 28 iunie 2026, la ora 19, Teatrul Verde. Intrare este gratuită. Concert organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 21.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova face un nou pas în procesul de integrare europeană. Parlamentul a votat astăzi în prima lectură proiectul de lege care stabilește cadrul juridic necesar pentru integrarea țării în sistemul european de coordonare a securității sociale și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale în colaborare cu Casa Națională de Asigurări Sociale, CNAS, și este inclus în Programul Național de Aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025-2029. Documentul a fost prezentat în fața deputaților de Dumitru Pâslaru, secretar de stat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. El a menționat că proiectul are o importanță practică pentru cetățenii, deoarece va facilita în perspectiva aderării și a aplicării regulamentelor europene gestionarea drepturilor de securitate socială ale persoanelor care au lucrat, au locuit sau au beneficiat de prestații în mai multe state, reducând semnificativ timpul de procesare și volumul documentelor solicitate. Agricultorii din Mărculești, raionul Florești, beneficiază de un sistem modern de irigare care va permite irigarea eficientă a aproximativ 95 de hectare de teren agricol. Investiția se ridică la 9 milioane de lei și a fost realizată cu sprijinul IFAD. Infrastructura de irigare este utilizată de 37 de fermieri și contribuie la creșterea rezilienței agriculturii locale în fața secetei și schimbărilor climatice. Noul sistem include o conductă de presiune cu o lungime de peste 10 km și o stație de pompă alimentată din râul Răut. Proiectul a fost realizat cu finanțare IFAD, care a acoperit 90% din costuri, restul fiind contribuția agricultorilor beneficiari. Reprezentantul grupului de fermieri, Mihail Lucinski, a anunțat că lucrările au fost finalizate, iar sistemul este deja funcțional, oferind acces la apă pentru irigare, în special a livezilor de cireș, caise și a plantațiilor legumicole. Republica Moldova instituie pentru prima dată un mecanism național de stocuri de urgență pentru produse petroliere, menit să reducă vulnerabilitatea țării la șocurile externe și să asigure continuitatea aprovizionării economiei și cetățenilor cu carburanți. Astfel, consumatorii din țara noastră vor putea fi aprovizionați cu produse petroliere chiar și în situații de criză sau în cazul unor disfuncționalități majore pe piață. Prevederea se conține într-un proiect de lege aprobat astăzi de Parlament în lectura a doua cu votul a 56 de deputați. Potrivit deciziei, în Moldova vor fi constituite stocuri de produse petroliere echivalente cu 61 de zile de consum sau 90 de zile de importuri. Cel puțin jumătate din stocuri urmează a fi păstrate în Republica Moldova, iar restul pot fi menținute în depozitele de peste hotare sau în formă nemateriale. Implementarea sistemului va fi graduală pe o perioadă de 8 ani, astfel încât infrastructura de stocare și piața să se poată adapta etapizat. Nivelul complet al rezervelor strategice urmează să fie atins până la 30 iunie 2034. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 16 și 29 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 32 de grade și minimele până la 19 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 21 până la 34 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi aflăm cum scăpăm de punctele albe. Folosim loțiuni astringente. Sunt esențiale în rutina zilnică, mai ales dimineața înainte de a te machia, pentru că ajută la închiderea porilor și protejează tenul de impurități. Tratează eficient problemele pielei. Folosim soluții antibacteriene. Peroxidul de benzoil are un efect antibacterian bun și de durată și poate reduce proliferarea punctelor albe. Peroxidul de benzoil acționează direct asupra foliculului pilos, iar acest lucru poate ajuta la reducerea astupării care produce punctele albe și negre. Folosește loțiuni care conțin peroxid de benzoil zilnic. Alt produs este tretinoinul, substanța de bază în tratamentul punctelor albe. Tretinoinul este un derivat de vitamina A și acționează prin stimularea regenerării celulare și blocarea capacității celulelor de a adera unele de altele, ceea ce oprește cercul vicios al formării coșurilor punctelor albe și negre. Este folosit pentru perioade scurte de timp, până ce tenul revine la normal. Tretinoinul poate fi iritant și este necesar sfatul și indicațiile unui medic dermatolog, care poate aprecia durata tratamentului și cantitatea de substanță activă. Soluții naturale pentru pori măriți. Antibioticele sunt ultima soluție și au nevoie de sfatul expres al medicului. Sunt utile pentru tratarea, vindecarea și ameliorarea problemelor tenului, inclusiv a punctelor albe. O parte importantă din tratamentul împotriva punctelor albe o reprezintă dieta sănătoasă, consumul de fructe și legume, mișcarea și respectarea orelor de somn. Toate împreună contribuie din interior pentru o piele frumoasă și ameliorează problemele cutanate, inclusiv punctele albe. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Căci niciodată nu vei ști ce înseamnă dragoste.
1: Da.
0: Mama, dacă aș putea

Eu cu plăiești pe numesc, tare-ra-ra-ri-ra-ra. Banii ținui și pe numesc, tare.

0: la casa eu nu plângea, tare-ra-ra-ra-ra-ra, bariu brața mă strângea, tare-ra-ra-ra-ra-ra. Doamnă-mă că vânt a stat, tare-ra-ra-ra-ra, și mărița m-a lăsat, tare-ra-ra-ra-ra.
1: Radio Play. Este ora 3.